Dobro, stižu komentari, stižu i prognoze, kaže jedna navijačica reprezentacije Bosne i Hercegovine, prognozira pobjedu Bosne i Hercegovine rezultatom 2-1, a strijelci bi mogli biti Bajraktarević i Džeko.

0: Radio. Vogošć.
1: Večeras igramo protiv Švicarske, eto napravili smo neko malo poređenje između Bosne i Hercegovine i Švicarske na jedan satiričan način, ali šta to imamo mi, šta to imaju Švicarci. Sada evo jednog teksta, kaže: gdje je život najskuplji? Danska i Irska u vrhu, Bugarska na nuli ste. Nivo cijena za potrošnju domaćinstava u zemljama Evropske unije u 2025. godini značajno se razlikovao, krećući se od 63 do 140% prosjeka Evropske unije, objavio je Eurostat. Najviši nivoi cijena za potrošnju domaćinstava zabilježeni su u Danskoj 140% prosjeka Evropske unije, Irskoj 136% i Luksemburgu 132%. Najniži nivoi registrovani su u Bugarskoj 63% prosjeka Evropske unije, Rumuniji 65% i Poljskoj 73%. Prema podacima Eurostata, troškovi stanovanja kao najveća stavka potrošnje domaćinstava na nivou Evropske unije najviši su bili u Irskoj, iznosili su 190% prosjeka, dok su najniži bili opet u Bugarskoj 41%. Cijene hrane i bezalkoholnih pića, druge najveće kategorije potrošnje domaćinstava, najmanje su varirale među članicama Europske unije, a najviši nivo cijena u toj kategoriji zabilježen je u Luksemburgu 122%, a najniži u Rumuniji. Najveće razlike zabilježene su u oblasti obrazovanja, gdje su se cijene kretale od 334% prosjeka Europske unije u Luksemburgu pa do 42% u Rumuniji. Ali šta je zaključiti? Pa eto, hajde, skupi život u dan Irskoj, Luksemburgu, eto, nekako, jeli, drugačiji su statistički podaci za Bugarsku i Rumuniju, koje su opet članice Evropske unije. Mi nismo članice Evropske unije, ali smo dio Evropske zajednice i znamo kako živimo, kako preživljavamo i možemo reći da smo ipak, uprkos sa svemu, zadovoljni što se tiče cijena goriva. Evo, možemo još jednom reći da su cijene konačno pale ispod 3 konvertibilne marke. Naravno, ovo se odnosi na dizel, dok je opet benzin jeftiniji i kako jeli, najavljuju narednih dana, trebali bi imati sniženje cijena goriva, dakle nafte i naftnih derivata. Pa hajde, vidjet ćemo, eto, ide sezona i godišnjih odmora, treba putovati, treba malo više sredstava izdvojiti za gorivo tamo gdje ćemo ići na te destinacije, neka nam gorivo onda bude što jeftiniji. Šta kaže Mustafa Amerika? Eto, nisam odavno čuo Mustafu Ameriku, imala si dijamant u rukama, nešto pjesma. Hajde da čujemo i Mustafu.